0: Jo, men sige ude i Wunsch, der sendte du bare til sæt dårlig, det var bare sin hjertelig ting. Der var sige under dag på Asap Manna, der er kust til min, september i midt uden i Dan, så der så han om i de kvartusiner i Ingelse Svare og på dag. Der var Arforsyr Fyrgav Suani, at den er Ugav Suani, nær og Narsup, i du er dunga en dag, nær sige, så du ikke op med den, altså den hjertelig ting, og bare det ikke er det. Det sender du, når du synes, at du er meget sødt fra fedt, præmier til sit ansat, til sit norma, det er meget, der du synes, at du kan tage sin hjerte, så er sjov. I sin, der man går bare sidst, der må mig også ikke sådan noget, at du tager op på dig, en sidst, du har magt på, men i sin, at ingen også, der går fire år, når du er sit amassal, når jeg har sikker mig, at du fisker, når du har dårlig, så der er svart til sin hjerte. Der er vågnet, at forsøge fyrt, at der er noget, du kan have stået, så siger du, når du er ved, og meget, og pinden er rigtig udliv til at afslutte ting i bio, min andre kan afslutte sin og slumme ting, hvis jeg sætter ting om kalder, og afslutte ting, der er ikke så slivet, kunne jeg gætte ting. Der var hun af, og giv om ordet mig, rinde træffe jo sin nævn om mit, amma, i jo min anden ikke, jeg men ikke dog kan, og ringe ikke, og afslutte ikke, og i mig ingen nævn, kom af tøbt, giv jeg en rinde træffe sin nævn, og kom ikke om med det, og giv hun et slivet, du ni, rinde træffe nævn, ikke kom af på mig, der var så hun en bedre tom, når jeg ikke, når jeg ikke slivet mig, nu når til mig, når jeg slu, altså, der er næst, så siger hun, der er så, det tit, når til mig, når jeg ikke, så der er svar fint, om det sig, hun er en ret, du sagde, så putt, giv jeg en mand, manden er, altså mændene, og det tog sig ud af det, kan du sige, når så kasse rundt. Der var, der tog sig ting i sin næste op i mig, at bare hun kunne ikke næste du, kan du sige, at du sige, at du kommer op.
1: Kjørsjøen er jo rett og slett om gangen i siden, som man har rett på, som jeg finner et kakken, ikke er jo nødt til å si ut fra andre, enn nødt til å si at du er nødt til, tikk og at du er rett til om det. I nødtas uen, noen av meg, enn det er så sånn, der er med et kakken som jeg fyrer sin nærmere enn ikke, tungens slung og sårlig, det som jeg sa, det er meg at det kunne som jeg sa, bilslunget, ikke gjort til seg risut og yppasi. I nødtas ut, kan du råkje det slutt, ikke kakken, så det er sånn, ikke gjør sin nærmere.
0: Det så, der måtte du midt op på i dag, men det med at du i situation, at der kan du ikke nemlig at den sagt op på, at har sat sig ud i livs og offentlig sagt på, og ikke der er meget, du er en ingen, men om hvis du tit er singen, du er på ting, du er med at dække et kætter så dårlig, der er mig, der er meget, du mig, han har lagt op til, at sin er hjemme i gang, som I finder det singen, du er, så er det med at dække det kunne ikke tak på, i dag, kætter så fyrt, så er det så et tak på, am da kunne op på jeg tog i mod am når du minne ting og alt det der er tagt ud så de er tagt ud er de så er tagt ud på jeg er tagt tagt ud der man kunne ikke som jeg finder i det som jeg selv am så så jeg synes jeg er mit der så går du sin sagt det sådan du der sådan en ny bizar artik ting am der er meget mig i der er for sjov fik at den også nu er under sig jo en i den så lige så tager der på pun nu når for at sende det at du så kan nogen i sådan at for sjov sige ting.
1: Kørt sig under mig endnu tæst, når med dig i de år sin næs, så sagde jeg, at jeg ikke er rart ud i portessa. I må gøre alt sange endnu med, når mine busser næs, så sagde jeg, at jeg er slag busser, at jeg er slag sin næs, at jeg bærer for sin om i dag rart på. Endnu tæst, når jeg er med mine kan og am i de år, så kan jeg sin næs ud.
0: Det er der meget sjovt nok på. Når du er op til mig, der kan man altså tage til sig, så tænker jeg, at man kan jo sørge for, at man tænker sig, at der er eneste sende bizarre rap på. Men når du er til mig sjovt nok på, der er man ikke en gang, så er det personen, der kan ikke give, når man ikke kan sætte på, at det er sengigt, og jeg mener, at man også er der, og sin nævn, og de som er en rave mark, for der er man ikke en gang, men nok på, der er ingen sjovt på, og der kan man ikke sætte på, at det er sjovt. Der er man ikke en gang, men du er der, men sjovt. Okay, det er meget så bizarre. Der er et kage til aften, der er et kage til næsten tak, du sagde, at jeg kan gøre lige sig, når jeg tager på dig, at jeg er med i går, så er det sådan, at jeg kan gøre det der, at jeg er med i går, så er det der, at jeg er med i går, at jeg er med i går, at jeg er med i går, at jeg er med i går, at jeg er med i går. Der er meget, at jeg er med i går, at jeg er med i går, at jeg er med i går, at jeg er med i går, at jeg er med i går.
1: Hun er imod at gøre sig andre billeder i modulen, at gøre kan gøre sig sine billeder imod at begynde, kan hun sige sin nærmere. Så det er gøre, hun er med sig, som er selvfølgelig, der går slående af. Gert P. Olsen, I bokar også igen kan nå det sådan en slags nogle nogle passende udtalelser, at sådan en gang i sådan et slags ujagtvis kan der nogle amme. Du sagde fik I svar på det.